Ya, wargi, penyerangan ini terjadi hari Selasa ya. Di mana? Di mana bermula ketika warga berkumpul di rumah korban yang diserang oleh 3 pelaku. Tiba-tiba cina korban dan warga mendengar suara kegeberan. Ya, nanteh, knalpot. Nya abang sesagulodog. Tung-tungna ribut-ribut weh. Laliernya wargi. Hak teh mata kulah nyeun, mata kulah nyeun, ieu mata kulah nyeun naon teh ngaranna teh. Ulah nyeun perkara ari kikituan teh. Eta mah sarwa jeung nyeun perkara kikitu mana nya.

Ratna, Ratna naon nih? Ratna Kopi, Ratna Kopo itu. Iya mah Ratna Kopi ya. Jam saking geus teu balik kudu sarekeun ya. Dan juga rekan-rekan yang lain lah pokoknya mah da loba biasa Kang Tatang Suherman mah urang Cicaranten mah sok kitu wargi Dahlia. Sok nyapekeun penyiarna sok loba tardek asup sorangan ah, bro ngagegegeg. Goyang.